0: Om en rødbrust, og du kan så mye godt.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drar, da har han kryssen i tråd.
1: Nei, da er det svårt.